0: Wap koute New York Creole.
1: Mwen gen 37 rekol kafe. Sa vle di m fèt sou estime. Pi bel plezi lèm te piti. Se le pratik poason pase. E pi la jan poko pare. Ti zan mi kon machan.